Bele guhdarên hêja bernamama bi hemû coş û kelecana xwe berdewam dike û em li ser mijaran kêfxweşiyên ego pêla wisa godilê me zêde dike disekinin. Ez bi wê baweriyê me stranê me jî kêfa we coşa we hîn bêtir zêdetirîn dike wê zêdetinî jî bike guhdarên hêjan stranên gelleke nuwaze li benda we ne. Ez bi ya we bime ji ser frekansa TRT Kurdî radyoyê naguherînin. Em ê ser sohbeta xwe ya germ jî berdewam bikin wisa parî parî em ê piranî jî ji bo guhdaran strana bînin ser rêzê. Me behsa daweta kiribû me gotûmûn dawetên berê wê ê ana lêbêriya wê ez dixwazim ez veya lêzêde bikim. Ji xwe ez bawerim ku xweza gelek derfetê mezin didi me. Demsal bihar e, bihara me piçekî dereng ma lê ez bawerim ku hat li çar aliyên welatê me bihar dest pê kiriye hûn dikarin wisa bikin guhdarên delal. Ji xwe xweza me gotû bi derfeta ye der û dor wisa ku dar û daristan xweza bi şênkayê bi gul û sosûna hatiye xemilandin ون و حسکرین خواه آنجی مالبات خواه یعنی کیف و اشکره تین هفدو کم بکن تکاون عربا خواه تکاون سیاره خواه هر انشخور سیرانه وقتی که خوش به هفدو را در باس بکن دبکو اوجی جره که کیف خوشیه به یعنی ام باورم که دناو جیان خواه یا نوجان دم گله که کارو خواهد دکن ام دبیجون که ام روژی دسپیرن روژی ام دبیجون ایرون ناسبه سبه نا دو سبه برا کار بتالی چه ببه برا تاتیل وره نوسا ون و حسکرین خواه سبه نوکایان جی وی کلیه بلکه اون ببیجن نسرین ایدی بویا ایوار اون دکارن ایواری جی بگرن گهدارین هیجا او جی دبکو تشتکین خوشتر چه ببه یعنی جبو کیفا خواه جبو جیانا که خوش اون دکارن کیفا خواه هر تشتی خوشتر و گشتر ببکم از ای کیفا و دیسه بسترانا که خوش بلنتر بکم بوی روشان چلی کر بیجه نایی نایی